0: sụp khăm khăm bên bố lằng bán đàm tuôn bố lọ trong hoa tía cao bì cùm là vài bọc khân lại hử lo sáng hiểu mơ lăng trong hoa bố khẩu căng sáng hàng trọ phiên bọc khổ hoàng cô trong hoa bồn bố sọp chóm giá cao lấy sẵn bố lắn rau có lăng ấy khuẩn mới quay lại mày lỡ tố bọc bảo quay lại ba ảo tình phá tô úc ảo khân tăng ạ
1: trái bên hấp đăng khẩn đấy ạ biết bà cầu lông răng trăng tan trăng đại hấp hơ bì tấn cấy giả chan
0: ồ chú mà lông sáo quay xuống lại thòm xiên sụp bơ khăm biết xăm chục chân cứ vẫn tắm qua xu ạ quay xuống lại hẳn mơ láng rôm tủ biết xăm quay ngọp cổ quá đang khước xì lăng quọp phi mòn ạ
1: trái bên bì trăng và dùng khám cá tứ phiểu ạ bớ trái tục tao khâu hớn phản răng bí lông ván đinh hơ hấp chín thuần đen xài trí cao lông cần nè
0: dạp chơ lông sáu bừng bà côn đùm pha sám bạc chứ răng bái doan thám chứ mới xiềng sở bọc khám vái bọc bí lưu lét
1: ồ răng chờ lá trái xu hợp trái xiếng bọc cao lông khẩn bừng bà chứ côn hấu làm gì chứ khâu doan thám chứ mới châu lây chứ sẵn
0: chứ hấu hàng chân xa hàng chạ bố lẳng bung giọt giọt khu xâm bừng xa tăng xoang chứ hấu hàng chạ xa hàng chân quay cô mới xáo nghiên chế im văn khân mở chản quay ao cao lây chứ sẵn hiếu
1: ồ trái sẵn hiếu kiện đi thỏm tê tê
0: bừng bà chứ khâu răng đắm

0: bánh đăng nay hôm xưa đặng ăn quay và đoàn tăng anh tha khẩu tí ba la đành xăm biên hữu ấy đây.
1: bị lão họ tăng lại anh chim cái tăng lại thỏm chỗ này bên chân quang bộ sáng yếu chân làng này mở lại hậu sinh bội thường thầy a kinh bóc đi má hậu xăm chẳng cặp bội hở tăng lại thỏm thiện ba tờ xăm hấp bị lão họ má thỏm khám hoang đi thỏm nhìn nó khoảng đường.

Chào bé rồi. Thì ta vũ là mũ là hẹn như thế. Mũ chú lô chú cú gương à bè mì lì cơ mà chì. À mũ nhé, mũ mà đà mà đu lệ bè mà nà nà lệ.